0: til du skal til syden.
1: Og der, vet du, velkommen til Radiobingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, husker jeg den da?
2: Kroatia.
1: Da, du, det var fint da, og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da, og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense, telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt, jo på Radiobingo.no.

vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt små piker engasjer, men de er

0: via Radios Radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til Radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Takk for det.
0: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.

0: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
1: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
2: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
1: Åja, hvor skal den da?
2: Kroatia.
1: Det er du, det var fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
2: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
0: Takk for det. 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

i Dance Fun Jukebox. Om det svinger, ja, det går an å prøve å danse swing til den her i hvert fall. Jeg tror det går bra. Ja da, det går i hvert fall an å danse sånn halvrolig, og så er det en fin låt, ikke minst da. Greit å ha litt pause fra den verste svingen. Det er jo noe med det, altså. Dette er Kim Larsen i Dance Fun Jukebox.

0: det populære bandet oppe i Henning nå, Holmsveen. Vi skal til Line Dance Bølgen går. Det var på den tiden at det var litt TV-underholdning det.
1: Ja, det var da en sånn dansbandsvinger ut av det.
0: Ja, det var det. Hva heter det programmet? Husker du det? Dansbands, ja, det inspirert fra Sverige i hvert fall. Det, ja. Det beste norske dansband-melodien ja. Det året.
1: Erik Forfot var nå stor initiativtaker og programleder.
0: Ja.
1: Jeg tror det har vært satt inn på Monte Cristo i Trondheim.
0: Ja, jeg lurer på det.
1: Ja.
0: Her Line Dance Bølgen går.

0: En slant til trikken hjem, det har vi hørt mange ganger kan være fornuftig.
1: Ja, kan være lurt det hvis det tusser å gå.
0: Ja, og det kontrast sin versjon. Ja. En slant til trikken hjem.

0: Jahn Teigen har jo laget flere svingbare låter han også. Den er det bare å få fram. Gi meg fri.
1: Ja, Kim og jeg.
0: Ja da.

0: Skal vi tro, hva vi skal si nå? Skal vi si noe mer?
1: Har ikke peiling, for det du som sitter med fasiten.
0: Ja.
1: Jeg er blindpassasjer.
0: Det er ikke så enkelt at det er, da.
1: Nei, det er ikke, men jeg ser ikke mørkt på det. Jeg har jo med deg. Du har sånn ja, BPA-støtte, ikke jo?
0: Tøffe tider.
1: Ja.
0: Nå er det Ole Evenrud i dansband.
1: Det var ikke min skyld.
0: Ja.

0: Alvdal, og vi møter nok en gang Anne Nørsti. Låta, det var Lykkeliten.
1: Det var Lykkeliten, ja. Jeg tror jeg var en hyllest hun skrev til tantungen sin. Mm-hmm. Før jeg fikk ungarsjøren.
0: Ja, det akkurat det.
1: Ja.
0: Her Anne Nørsti i dansband Jukebox.